0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý Otec sa modlí za obete zemetrasenia v Indonézii a vyjadruje blízkosť postihnutým rodinám. Pápež Leo XIV. Opäť vyzval na zastavenie násilia a na spoločné úsilie o spravodlivý a trvalý mier. Svätý Otec povzbudil mladých v Mexiku, aby boli odvážnymi svedkami Krista a znameniami nádeje pre dnešný svet. Zástupca šéfredaktora Vatican News Massimiliano Menichetti sa zamýšľa nad hodnotou ľudského života a nad tým, prečo potrat nemožno považovať za skutočnú voľbu. Kardinál Pietro Parolin predsedal sláveniu pri 900. výročí prenesenia ostatkov svätej Agáty. Je pondelok 17. augusta. Požehnaný večer vám z večného mesta želá otec Martin Jarábek. Vatikán, Indonézia. Pápež Leo XIV. Vyjadril hlboký zármutok nad zemetrasením, ktoré v sobotu zasialo Indonéziu. V telegrame, ktorý podpísal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, uisťuje o svojej duchovnej solidarite a blízkosti všetkých, ktorí trpia následkami tejto katastrofy, osobitne vysídlených a zranených. Otrasy s magnitúdou 7,7 zasiahli ostrov Flores a región východná Nusa Tenggara. Predbežné správy hovoria o 53 mŕtvych, 135 zranených a 13 000 ľuďoch bez domova. Zničených bolo viac ako 900 domov, nepoužiteľných je najmenej 167 verejných budov, vrátane škôl, zdravotníckych zariadení a kostolov. Svätý Otec pozbudzuje cirkevné i civilné autority v poskytovaní humanitárnej pomoci a modlí sa za záchranárov. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa včera po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obrátil opätovne k situácii na Blízkom východe. Osobitne upozornil na násilie páchané na palestínskom civilnom obyvateľstve na západnom brehu Jordánu. Obnovujem svoju výzvu, aby sa skončilo opakované násilie voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu na západnom brehu Jordánu a naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby sa zasadilo o pokrok v riešení dvoch štátov pre spravodlivý a trvalý mier. Pápež následne obrátil pozornosť stredomorským hrám, ktoré sa tento týždeň začnú v talianskom Tarante a zúčastnia sa na nich krajiny Afriky, Ázie a Európy, patriace do stredomorského regiónu. Svätý Otec povedal:
1: Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza.
0: Želám si, aby sa toto športové podujatie stalo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi tohto regiónu i celého sveta. Vatikán, Mexiko. Pápež Leo XIV. Adresoval posolstvo organizátorom a účastníkom 3. Národného dňa mládeže, ktorý sa koná v dňoch 15. a 16. augusta v Mexickom Monterrey. Prinášam jeho plné znenie. Drahí mladí, teraz keď ste sa zhromaždili v arcidiecéze Monterrey, aby ste v milovanej mexickej krajine slávili Národný deň mládeže, chcem byť medzi vami prítomný aspoň prostredníctvom niekoľkých krátkych slov a spoločne s vami kráčať po tejto ceste viery. Je to krásna príležitosť na stretnutie vás všetkých spolu s vašimi pastiermi, ktoré pramení zo spoločenstva s Kristom, aby sme svetu ukázali, čo je cieľom nášho života. Zjednotiť sa s ním a účasťou na jeho živote tak dosiahnuť svetosť, ku ktorej sme povolaní. Zdôrazňuje to aj téma tohto stretnutia, pretože sám Kristus nám hovorí: aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou. Drahí mladí, príjmite tieto slová do svojho života, pretože iba spojení s Kristom môžeme prispieť k tomu, aby svet v neho uveril, a to aj uprostred problémov, ktoré vidíte okolo seba v dôsledku násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu. Dokážte sa zastaviť a dopriať si čas v tichu, aby ste rozlišovali, čo je skutočne prospešné a čo buduje. Takto spojení s učiteľom budete môcť byť jeho svedkami a znameniami nádeje. Pozbudzujem vás, aby ste sa na tomto dni zúčastnili s radostným nadšením. Zverujem vás pod materinskú ochranu Panny Márie Guadalupskej a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie. Vatikán. Náš zástupca šéfredaktora Massimiliano Menichetti uvažuje o hodnote ľudského života a stavia do kontrastu záchranu matky z potrosiek v Kolumbii s meniacou sa legislatívou v oblasti potratov a otázkou, čo vlastne predstavuje skutočnú voľbu. Existujú zábery a príbehy, ktoré sa rýchlo šíria, počiarkujú pravdu, krásu či ľudskú spolupatričnosť a prinášajú nádej. Patrí k nim aj situácia zachytená v Kolumbii po zrútení 5-poschodovej budovy v štvrti Ciudad Capri v meste Cali, ktoré spôsobilo zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Matka chránila potroskami vlastným telom svojho novorodeného syna. Zábery kolujúce na sociálnych sieťach a spravodajstve ukazujú rôzu skazy záchranárov pátrajúcich v pretechoch s časom a troskami, ako aj ženu a dieťa, ktorí vytiahli živých a ktorí sú už mimo ohrozenia života. Tento obraz celej svojej dramatickosti zachytáva spoločnosť založenú na bratstve a vzájomnej podpore, odhodlanú zachraňovať druhého, starať sa oňho a prevziať za ňo zodpovednosť a tým zachraňovať aj samu seba. Nezáleží na tom, koľko zdrojov je potrebných. Cieľom je zachraňovať život, aj keby išlo len o jeden jediný. Približne 4300 km odtiaľ, v americkom štáte Massachusetts, je situácia úplne odlišná. Ide o podpis právneho predpisu. Život dieťaťa v tomto prípade v lone matky sa tu už nevníma rovnako, do popredia vystupuje niečo iné. Bol tu podpísaný dokument s názvom Zákon o uprednostnení prístupu pacienta k starostlivosti, ktorý ruší hranicu 24. týždňa pre dobrovoľné ukončenie tehotenstva a dáva väčší priestor odbornému úsudku lekára. Hoci názov zákona obsahuje slovo starostlivosť, v tomto kontexte je synonymom smrti. V USA je v súčasnosti 10 štátov, ktoré nestanovujú všeobecné limity pre interrupcie. V tomto prípade nezvíťazil život. Po celom svete sa či už v tichu politickej korektnosti alebo uprostred hluku ideologických sporov a odporu krok za krokom šíri vietor smrti namierený proti človeku. Len v tomto roku napríklad Luxembursko zakotvilo do svojej ústavy slobodu podstúpiť interrupciu. Stalo sa tak druhou krajinou po Francúzsku, ktorá výslovne uvádza túto možnosť vo svojom základnom zákone. V neposlednom rade Spojené kráľovstvo dekriminalizovalo interrupcie vykonané mimo stanoveného regulačného rámca. Takmer vo všetkých krajinách sveta, kde boli schválené zákony umožňujúce usmrtenie dieťaťa v lone matky, existujú ustanovenia zamerané na predchádzanie tomuto činu prostredníctvom pomoci, starostlivosti, blízkosti a podpory. Tieto opatrenia však v praxi zostávajú takmer vo všetkých, respektíve vo veľkej väčšine prípadov nerealizované. Sú totiž príliš náročné. Hovorí sa o práve ženy na voľbu či o starostlivosti, no v skutočnosti sa nikdy neponúka skutočná možnosť výberu. Namiesto toho sa navrhuje cesta, ktorá sa zdá byť ľahšia, no v skutočnosti je všetkým možným len neľahkou. Navrhuje sa okamžitý zásah, odstránenie problému, zatvorenie očí a popretie všetkých vedeckých poznatkov, ktoré dokazujú, že od okamihu počatia sa začína nezvratný proces formovania ľudskej bytosti. Navrhuje sa zabíjanie bez toho, aby sa to tak priamo nazvalo. Umožniť žene skutočnú voľbu by znamenalo aktivovať mechanizmy psychologickej, ekonomickej a duchovnej podpory. To si však vyžaduje neporovnateľne vyššie finančné a materiálne náklady a preto je pohodlnejšie mlčať. Štát preukazuje svoju prezieravosť a šírku rozhľadu vtedy, keď sa stará o svojich občanov, zaručuje mier, rovnosť a slobodu prejavu a chráni život. Keď občania budujú spoločnosť schopnú vnímať druhého, pomáhať mu, podporovať ho, sprevádzať ho a milovať ho, a tak v prítomnosti klásť základy budúcnosti. Potrat sa tak stáva potvrdením alebo popretím toho, čo je správne a čo nesprávne, čo je proti životu a čo je v jeho prospech. Toto skreslenie spočíva v snahe zakryť utrpenie, ťažkosti a bolesť, namiesto toho, aby sme prijali tých, ktorí sa ocitli v krajných situáciách a nevidia východisko. Práve tu sa preveruje ľudskosť, ktorá nezabíja, ale miluje a preberá zodpovednosť, ktorá je ochotná prebíjať sa troskami, aby zachránila život a naplno sa radovať, keď sa to podarí. Castello. Kardinál Pietro Parolin, ktorý je na Sicílii ako pápežský legát pri oslavách 9. výročia prenesenia relikvií svätej Agáty, predsedal včera modlitbovej vigílii Vači Castello. Práve tam sa po krátkej zastávke v Apúlii vylodili telesné pozostatky mučeníčky, ktoré potom 17. augusta 1126 preniesli v procesii do Katánie. Štátny sekretár pripomenul, že sila svätej Agáty pramenila z jej spoločenstva s Kristom. Práve preto ju nezlomilo násilie, hrozby ani prísoby moci. Po tak mnohých storočiach jej svedectvo podľa kardinála naďalej hovorí cirkvi, ktorá v nej slávi plodno života zjednoteného s Bohom. Kto zapustí korene v Pánovi, môže prejsť aj najťažšími skúškami bez toho, aby stratil nádej a môže naďalej prinášať ovocie, zdôraznil kardinál. Aj pápež Leo XIV. V liste z 20. júna, ktorým kardinála vymenoval za svojho legáta, označil mučeníctvo svätej Agáty za vynikajúci príklad vernosti Kristovi a lásky až po úplné darovanie seba. Cirkevné spoločenstvo v ňom kontempluje víťazstvo milosti nad násilím, viery nad strachom a lásky nad smrťou. Po úvahe nad prvým žalmom a jeho slovami o tom, že Pán pozná cestu spravodlivých, kardinál zdôraznil, že spravodlivý človek nie je uchránený od utrpenia. Viera neodstraňuje skúšky, ale dáva novú prítomnosť a novú silu, aby sme nimi dokázali prejsť, povedal v homílii kardinál. Boh podľa neho pozná cestu svojich detí, sprevádza ich kroky a premieňa aj rany na miesta milosti. Pápežský legát zároveň upozornil, že zlo často neprichádza nápadnými gestami, ale malými krokmi a zvykmi, ktoré postupne menia srdce, až si človek zvykne žiť bez Boha. Naopak, ten, kto nachádza svoju radosť v Pánovom zákone, vie, odkiaľ čerpať život. Božie slovo pre neho nie je ťarchou, ale prameňom, nie obmedzením slobody, ale cestou, ktorá vedie k pravej slobode. Žalm spravodlivého prirovnáva k stromu zasadenému pri tečúcej vode, ktorý prináša ovocie, pretože má hlboké korene siahajúce k prameňu a preto zostáva živý aj v čase nepriazne. Svätá Agáta je podľa kardinála príkladom takéhoto v Bohu zakoreneného života, ktorý nevedne a v čase prináša ovocie nádeje. Veriacich vyzval, aby zostali pevní v Pánovi a nenechali sa strhnúť vetrom strachu, módy a ilúzií, ale aby v Božom slove nachádzali prameň svojho života. Relikvie svätej Agáty, ktoré si veriaci mohli uctiť v hlavnom kostole Vači Castello, sa dnes vracajú do Katánie. Kardinál Parolin tam dnes večer o 20. na námestí pred domom predsedá jubilejnej pontifikálnej slávnosti spojenej s udelením jubilejných odpustkov a pápežským požehnaním. Zúčastnia sa na ňom arcibiskupy a biskupy Sicílie, arcibiskup z Otranta a biskup z Nardo Gallipoli, cez ktorých diecézy podľa tradície relikvie prechádzali, ako aj biskup diecézy San Marino Montefeltro, ktorej je mučeníčka spolupatronkou. Vatikán, Taliansko. V znamení športovej skúsenosti ako ponuky pokoja sa Atletika Vatikána zúčastní na 20. ročníku stredomorských hier, ktoré sa uskutočnia v Tarante od 21. augusta do 3. septembra. Viacšportové združenie Svätej stolice bude mať na hrách 4 športovcov v 3 disciplínach. Jeho účasť jednomyselne odsúhlasilo 26 olympijských výborov, ktoré do Taranta vysielajú spolu 3854 športovcov z krajín Európy, Afriky a Ázie. S hrami bude spojená aj duchovná iniciatíva. Do Taranta pricestuje kríž športovcov, ktorý od olympijských a paralympijských her v Londýne v roku 2012 sprevádza medzinárodné športové podujatia. Nedávno bol prítomný v Bazilike San Babila v Miláne počas zimných olympijských a paralympijských hier. V stredu 19. augusta o 19. ho pri svätej omši slávenej pri príležitosti stredomorských hier príjmu v katedrále v Tarante, kde zostane počas celého trvania podujatia ako duchovný oporný bod. Liturgii bude predsedať arcibiskup metropolita Taranta Ciro Miniero, prítomný bude aj biskup Paul Tige, sekretár dikastéria pre kultúru a vzdelávanie. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Pápež Leo XIV. Vyjadril hlboký zármutok nad tragickou nehodou trajektu na jazere Kariba v Zimbabwe. Zosnulých zveril Božiemu milosrdenstvu a uistil o modlitbách za pozostalých i záchranárov.
1: Po ničivom zemetrasení v Indonézii zostalo bez vyučovania viac ako 8000 detí. Katolícka cirkev prostredníctvom Caritas mobilizuje svoju humanitárnu sieť, aby pomohla tisícom ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy.
0: Návrat kresťanov do Ninivskej planiny zostáva jednou z najväčších víziev pre cirkev v Iraku. Nový chaldejský patriarcha Polis III. Nonna v rozhovore upozorňuje aj na stratu nádeje medzi mladými, emigráciu a neistotu spôsobenú napätím v regióne.
1: V útorok 18. augusta vás od mikrofónu zdravia Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán, Zimbabwe. Svätý otec Lev XIV. Prijal s hlbokým zármutkom správu o tragickej nehode trajektu na jazere Kariba v Zimbabwe. V sústrasnom telegrame, ktorý v jeho mene podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, vyjadril svoju blízkosť všetkým, ktorých nešťastie zasiahlo.
1: Pápež zveril duše zosnulých láskavému milosrdenstvu všemohúceho Boha a pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.
0: Svätý otec zároveň uistil o svojich modlitbách za civilné orgány a záchranné složky, ktoré naďalej reagujú na následky tragédie. Na všetkých zasiahnutých nešťastím vyprosuje Božie požehnanie, útechu, uzdravenie a silu.
1: Trajekt sa prevrátil v útorok 11. augusta. Civilná obrana v Zimbabwe vo svojom vyhlásení uviedla, že na palube lode Mbuya Nehanda sa nachádzalo 114 dospelých, 5 členov posádky a niekoľko detí. Uviedla, že maximálny povolený počet osôb na palube bol 90. Trajekt sa plavil aj napriek nepriaznevým poveternostným podmienkam. Podľa najnovších informácií počet obetí presiahol 90.
0: Indonézia. Počet obetí zemetrasenia s magnitúdou 7,7, ktoré v sobotu 15. augusta zasiahlo Indonéziu, predovšetkým ostrov Flores, stúpol najmenej na 68. Ďalších 213 ľudí utrpelo zranenia a takmer 13 000 obyvateľov bolo nútených opustiť svoje domovy. Záchranné práce pokračujú aj v oblastiach zasiahnutých zosúmi pôdy a odrezaných od okolitého sveta.
1: Dnes ráno zaznamenala indonéska geofyzikálna agentúra pri pobreží Sumatry ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 6,1. Jeho ohnisko sa nachádzalo v hĺbke 29 km.
0: Osobitné znepokojenie vyvoláva po zemetrasení situácia detí. Podľa organizácie Save the Children nemôže v provincii východná Nusa Tenggara navštevovať školu viac ako 8 000 detí a dospievajúcich, ktorí zároveň čelia rastúcim bezpečnostným rizikám. Zemetrasenie a početné následné otrasy poškodili viac ako 900 domov. Zasiahnutých bolo tiež najmenej 87 škôl a 18 zdravotníckych zariadení.
1: Zemetrasenie navyše postihlo komunity, ktoré už zápasia so suchom súvisiacim s fenoménom El Niño a s vulkanickými rizikami spojenými so sopkou Levotoby. Tieto okolnosti ešte viac horšujú dôsledky katastrofy na zdravie, vzdelávanie a psychosociálnu pohodu detí. Deti patria medzi najviac ohrozených, zdôraznil Fadli Usman, riaditeľ pre humanitárnu pomoc a odolnosť Save the Children Indonesia. Upozornil, že bezprostrednú pomoc budú musieť sprevádzať aj dlhodobejšie opatrenia zamerané na dôsledky strát, podvýživu, detskú prácu, predčasné manželstvá a ďalšie rizika súvisiace s ochranou detí.
0: Tisíce ľudí, ktorí museli po silnom zemetrasení na východe Indonézie opustiť svoje domovy, čakali 17. augusta na nevyhnutnú pomoc. Mnohí sa uchylili do škôl, na policajné stanice či do vládnych budov, pričom ďalší zostávali vonku.
1: Pomoc sa riadi princípom jedna cirkev, jedna odpoveď. Ako vysvetlil riaditeľ Caritas Indonesia, pater Freddy Rante Taruk, diecezy, farnosti, dobrovoľníci a ďalšie cirkevné štruktúry sa mobilizujú, aby rýchlo a účinne reagovali na humanitárnu situáciu a zabezpečili, že pomoc sa dostane k postihnutým komunitám. Vatikán, Irak. Obavy o mladých ľudí, ktorí úplne stratili nádej v budúcnosť Iraku, nestabilita regiónu spojená s napätím v dôsledku konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, bolesť nad kresťanmi, ktorí naďalej emigrujú a opúšťajú svoje domovy a pozemky. To však nie je všetko, čím sa zaoberá polis tretí nona.
0: Nového chaldejského patriarchu Bagdadu, zvoleného len pred 4 mesiacmi, naplňa aj radosť cirkevnej udalosti, ktorá by sa na prvý pohľad mohla zdať bežnou. Na 28. augusta bolo zvolané zasadnutie zhromaždenia katolických biskupov v Ankave, štvrti ležiacej len niekoľko kilometrov severozápadne od Erbilu, hlavného mesta autonómneho regiónu Iracký Kurdistan. Biskupy sa na spoločnom zasadnutí nestretli od roku 2021.
1: Pri tejto príležitosti budeme diskutovať o potrebe pravidelného stretávania sa zhromaždenia, ako aj o niektorých zásadných otázkach, medzi ktoré patrí prítomnosť kresťanov v Iraku a spôsoby ochrany ich komunít i území, na ktorých majú historické korene.
0: Práve pripravované stretnutie biskupov, ale aj situácia kresťanov a celej irackej spoločnosti boli témami rozhovoru, ktorý chaldejský patriarcha poskytol pre Vatican News. Prinášame plné znenie rozhovoru. Na programe budú aj ďalšie dôležité cirkevné otázky.
1: Budeme sa zaoberať spoločnou komisiou pre katechézu, cirkevnými súdmi a spoluprácou v rámci charity. Synodálna cesta je v dnešnom svete zásadná a nevyhnutná. Som presvedčený, že spolupráca s ostatnými katolickými cirkvami nás posilňuje a robí nás schopnejšími premýšľať a konať v službe našim veriacim. Nikto nemôže všetko zvládnuť sám, ani si myslieť, že vlastnými silami dokáže uskutočniť všetko, čo si želá. Z kontaktov, ktoré som mal so všetkými biskupmi, členmi zhromaždenia, jasne vyplynulo, že ich obnovenie spoločných stretnutí veľmi teší a túžia opäť spolupracovať.
0: Biskupy budú mať príležitosť zamyslieť sa aj nad stavom krajiny. Aká je spoločensko-politická situácia v Iraku?
1: Z bezpečnostného hľadiska je vnútorná situácia v krajine celkovo dobrá. Pociťujú sa však negatívne dôsledky napätí a konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, najmä na irácke hospodárstvo. Obyvateľstvo ich už začína konkrétne pociťovať vo svojom každodennom živote. Z politického hľadiska existuje nádej, že súčasná vláda dokáže priniesť zmenu, upevniť silný štát založený na pevných inštitúciách a bojovať proti korupcii, ktorá predstavuje hlavného nepriateľa krajiny.
0: Aké sú najnaliehavejšie problémy obyvateľstva, najmä mladých ľudí, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny?
1: Je to nedostatok nádeje. Mladí ľudia stratili nádej v budúcnosť, vo svoju krajinu, vo svoju vlasť a v istom zmysle takmer vo všetko. Podľa môjho názoru je to najvážnejšia výzva, pretože mladí potom nemajú veľkú motiváciu angažovať sa, budovať svoj vlastný život i život druhých alebo aktívne prispieť k budovaniu spoločnosti.
0: A potom je tu nezamestnanosť.
1: Samozrejme. Je tu nedostatok pracovných príležitostí a spoločenské prostredie, v ktorom majú mladí niekedy problém nájsť svoje miesto a uplatniť sa. K tomu sa pre mladých kresťanov pridáva ďalšia výzva – túžba emigrovať. V dôsledku toho sa výrazne znížil počet sobášov. Mnohí mladí si nechcú založiť rodinu tu, pretože plánujú krajinu opustiť. Iní sa zasa necítia na založenie rodiny v podmienkach poznačených neistotou. Nedostatok nádeje v budúcnosť krajiny, spôsobený nestabilitou celého regiónu, vedie k tomu, že mladí nemajú chuť zapájať sa do verejného života ani prispievať svojim dielom. Aj to predstavuje vážny problém, pretože krajinu budujú predovšetkým mladí ľudia. Bez ich účasti a angažovanosti hrozí, že budúcnosť bude čoraz neistejšia.
0: Je tu aj otázka dodržiavania ľudských práv. Aká je situácia?
1: V kontexte nestability, ktorou prechádza región Blízkeho východu, zostáva aj ochrana ľudských práv krehká a neistá. Vo všeobecnosti sa nezaznamenávajú závažné a systematické porušovania vyplývajúce z oficiálneho smerovania štátu. Problematické je najmä to, ako niektoré inštitúcie zaobchádzajú so svojimi členmi, ako aj správanie v medziľudských vzťahoch. Bez pochyby dochádza k zneužívaniu, najmä pokiaľ ide o niektoré majetky, nezdá sa však, že by išlo o oficiálnu a všeobecne uplatňovanú politiku. Účinnú ochranu práv jednotlivcov navyše naďalej ovplyvňujú niektoré citlivé a vážne problémy, medzi ktorými vyniká predovšetkým finančná korupcia. K tomu sa pridáva ovplyvňovanie rozhodovacích procesov prostredníctvom ekonomickej moci alebo politického vplyvu.
0: Džihadisti z ISISu už síce nekontrolujú územie, ale naďalej pôsobia ako tajná sieť. Aká je teda v súčasnosti bezpečnostná situácia v krajine?
1: Ako som už spomenul, v celej krajine je celkovo dobrá. V oblastiach historicky obývaných kresťanmi sa už nevyskytujú bezpečnostné problémy ako v minulosti. Pretrvávajú však iné výzvy, vrátane demografických zmien, nízkeho počtu kresťanov, ktorí sa vracajú do miest svojho pôvodu a vo všeobecnosti nedostatku základných služieb. V dôsledku poslednej vojny však existujú obavy, že by krajina mohla byť zatiahnutá do konfliktu alebo sa stať miestom stretu medzi jednotlivými zúčastnenými stranami. Doteraz sa nevyskytli mimoriadne závažné problémy, obavy však pretrvávajú.
0: Nedávno uplynulo 12 rokov od noci zo 6. na 7. augusta 2014, keď boli 10 tisíce kresťanov nútené utiecť z Ninivskej planiny. Vy ste tieto chvíle prežívali po boku svojho ľudu. Aké spomienky si na tú noc uchovávate a aký význam má dnes toto výročie pre všetkých kresťanov? Je nejaká tvár, stretnutie či udalosť z tých hodín, na ktorú ste nikdy nezabudli?
1: Na ten okamih a tú noc sa nedá tak ľahko zabudnúť. Zostávajú vrité v pamäti a hlboko poznačujú život. Spomínam si na 10 tisíce rodín na úteku, niektoré v autách, iné pešo, so strachom naplňajúcim ich srdcia. Bolo ho možné vyčítať z ich očí. Obzvlášť bolestivý bol plač detí. Osobne som mal veľké obavy o tých, ktorí si ešte neuvedomovali, že musia utiecť a zostávali vo svojich domovoch. Telefonovať im a naliehať na nich, aby čo najrýchlejšie odišli, bolo pre mňa zdrojom hlbokej úzkosti a veľkého strachu o ich osud. Najväčšie obavy sa týkali našich rodín, ktoré zostali v dedinách Ninivskej planiny. Preto som kontaktoval kňazov v niektorých dedinách a do ďalších som osobne vycestoval. Žiadal som ich, aby čo najrýchlejšie evakuovali všetkých ľudí, ktorí sa tam ešte nachádzali, pretože sme sa vopred dozvedeli, že tzv. Islamský štát plánuje postupovať ďalej. Uistiť sa, že sa všetkým podarilo dostať do bezpečia, bolo jedným z najťažších a najúzkostnejších momentov tej noci. Ďalším veľkým zdrojom strachu bolo, že sme nevedeli, na koho sa môžeme pri riešení tejto dramatickej situácie spoľahnúť. Všetky štátne inštitúcie boli paralyzované. Boli sme nútení konať na základe vlastných skúseností a podľa toho, čo sme v danej chvíli považovali za najlepšie riešenie. Aj to bola obrovská výzva.
0: Čo sa odvtedy pre kresťanov zmenilo?
1: Medzi tými dňami a dnešnou situáciou je nepochybne veľký rozdiel. Atmosféra silného strachu už pominula. Stále však pretrvávajú určité obavy spôsobené všeobecnou nestabilitou. V tom období kresťania prišli o veľmi veľa. Mnohé z ich strát už nebude možné nahradiť. Najvážnejším dôsledkom je predovšetkým veľký počet kresťanov, ktorí opustili svoju krajinu a domovy, emigrovali do zahraničia alebo sa presťahovali do iných častí Iraku. Ide o spoločnosť poznačenú vojnami a konfliktmi, ktorá sa nachádza v náročnom regionálnom prostredí charakterizovanom nestabilitou. To všetko komplikuje vzťahy i život vo všetkých jeho oblastiach. Sloboda žiť svoju vieru preto nezahŕňa iba to, čo sa odohráva vo vnútri kostolov, ale aj možnosť kresťanov byť prítomný a slobodne sa zapájať do všetkých oblastí spoločného života. A tieto možnosti nemožno v plnej miere zaručiť bez toho, aby kresťania nenarážali na prekážky inštitucionálnej a spoločenskej povahy.
0: Aká bude podľa vás budúcnosť Ninivskej planiny, kde už z veľkej časti prebehla materiálna obnova, no demografická obnova zostáva neúplná?
1: Nie je jednoduché predpovedať, čo sa stane. Najväčšou výzvou, ktorej čelíme, je, že sa do tohto regiónu nevrátili všetci kresťania. Mnohí emigrovali z Iraku, zatiaľ čo iní sa rozhodli zostať v stabilnejších oblastiach. Ich návrat závisí od mnohých faktorov vrátane stability politickej situácie a nádeje, že sa bolestivé udalosti minulosti nebudú opakovať. Je potrebné znovu nadobudnúť dôveru v budúcnosť, aby každý kresťan mohol žiť slobodne s istotou, že si dokáže vybudovať stabilný život a nájsť si prácu, v ktorej nebude vystavený diskriminácii ani neoprávnenému zasahovaniu. Ďalšou výzvou je snaha jednotlivých skupín v tejto oblasti presadiť sa na úkor ostatných, ako aj využívanie Ninivskej planiny ako priestoru politických a spoločenských konfliktov. Ako kresťania zo svojej prirodzenosti a na základe svojej viery nechceme vstupovať do konfliktu s nikým. Naši veriaci sú už konfliktmi unavení a túžia žiť v pokoji a bezpečí. Žiaľ, dodnes sa túto túžbu nepodarilo naplno uskutočniť.
0: Toľko z rozhovoru s chaldejským patriarchom Bagdadu.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.

0: Pápež Leo XIV. Vyjadril hlboký zármutok nad tragickou nehodou trajektu na jazere Kariba v Zimbabve. Zosnulých zveril Božiemu milosrdenstvu a uistil o modlitbách za pozostalých i záchranárov.
1: Po ničivom zemetrasení v Indonézii zostalo bez vyučovania viac ako 8000 detí. Katolícka cirkev prostredníctvom Caritas mobilizuje svoju humanitárnu sieť, aby pomohla tisícom ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy.
0: Návrat kresťanov do Ninivskej planiny zostáva jednou z najväčších víziev pre cirkev v Iraku. Nový chaldejský patriarcha Polis III. Nonna v rozhovore upozorňuje aj na stratu nádeje medzi mladými, emigráciu a neistotu spôsobenú napätím v regióne.
1: V útorok 18. augusta vás od mikrofónu zdravia Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán, Zimbabwe. Svätý otec Lev XIV. Prijal s hlbokým zármutkom správu o tragickej nehode trajektu na jazere Kariba v Zimbabwe. V sústrasnom telegrame, ktorý v jeho mene podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, vyjadril svoju blízkosť všetkým, ktorých nešťastie zasiahlo.
1: Pápež zveril duše zosnulých láskavému milosrdenstvu všemohúceho Boha a pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.
0: Svätý otec zároveň uistil o svojich modlitbách za civilné orgány a záchranné složky, ktoré naďalej reagujú na následky tragédie. Na všetkých zasiahnutých nešťastím vyprosuje Božie požehnanie, útechu, uzdravenie a silu.
1: Trajekt sa prevrátil v útorok 11. augusta. Civilná obrana v Zimbabwe vo svojom vyhlásení uviedla, že na palube lode Mbuya Nehanda sa nachádzalo 114 dospelých, 5 členov posádky a niekoľko detí. Uviedla, že maximálny povolený počet osôb na palube bol 90. Trajekt sa plavil aj napriek nepriaznevým poveternostným podmienkam. Podľa najnovších informácií počet obetí presiahol 90.
0: Indonézia. Počet obetí zemetresenia s magnitúdou 7,7, ktoré v sobotu 15. augusta zasiahlo Indonéziu, predovšetkým ostrov Flores, stúpol najmenej na 68. Ďalších 213 ľudí utrpelo zranenia a takmer 13 000 obyvateľov bolo nútených opustiť svoje domovy. Záchranné práce pokračujú aj v oblastiach zasiahnutých zosúmi pôdy a odrezaných od okolitého sveta.
1: Dnes ráno zaznamenala indonéska geofyzikálna agentúra pri pobreží Sumatry ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 6,1. Jeho ohnisko sa nachádzalo v hĺbke 29 km.
0: Osobitné znepokojenie vyvoláva po zemetrasení situácia detí. Podľa organizácie Save the Children nemôže v provincii východná Nusa Tenggara navštevať školu viac ako 8 000 detí a dospievajúcich, ktorí zároveň čelia rastúcim bezpečnostným rizikám. Zemetrasenie a početné následné otrasy poškodili viac ako 900 domov. Zasiahnutých bolo tiež najmenej 87 škôl a 18 zdravotníckych zariadení.
1: Zemetrasenie navyše postihlo komunity, ktoré už zápasia so suchom súvisiacim s fenoménom El Niño a s vulkanickými rizikami spojenými so sopkou Levotoby. Tieto okolnosti ešte viac zhoršujú dôsledky katastrofy na zdravie, vzdelávanie a psychosociálnu pohodu detí. Deti patria medzi najviac ohrozených, zdôraznil Fadli Usman, riaditeľ pre humanitárnu pomoc a odolnosť Save the Children Indonesia. Upozornil, že bezprostrednú pomoc budú musieť sprevádzať aj dlhodobejšie opatrenia zamerané na dôsledky strát, podvýživu, detskú prácu, predčasné manželstva a ďalšie riziká súvisiace s ochranou detí.
0: Tisíce ľudí, ktorí museli po silnom zemetrasení na východe Indonézie opustiť svoje domovy, čakali 17. augusta na nevyhnutnú pomoc. Mnohí sa uchylili do škôl, na policajné stanice či do vládnych budov, pričom ďalší zostávali vonku.
1: Pomoc sa riadi princípom jedna cirkev, jedna odpoveď. Ako vysvetlil riaditeľ Caritas Indonesia, Pater Freddy Rante Taruk, diecezy, farnosti, dobrovoľníci a ďalšie cirkevné štruktúry sa mobilizujú, aby rýchlo a účinne reagovali na humanitárnu situáciu a zabezpečili, že pomoc sa dostane k postihnutým komunitám. Vatikán, Irak. Obavy o mladých ľudí, ktorí úplne stratili nádej v budúcnosť Iraku, nestabilita regiónu spojená s napätím v dôsledku konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, bolesť nad kresťanmi, ktorí naďalej emigrujú a opúšťajú svoje domovy a pozemky. To však nie je všetko, čím sa zaoberá polis tretí nona.
0: Nového chaldejského patriarchu Bagdadu, zvoleného len pred 4 mesiacmi, naplňa aj radosť cirkevnej udalosti, ktorá by sa na prvý pohľad mohla zdať bežnou. Na 28. augusta bolo zvolané zasadnutie zhromaždenia katolických biskupov v Ankave, štvrti ležiace len niekoľko kilometrov severozápadne od Erbilu, hlavného mesta autonómneho regiónu Iracký Kurdistan. Biskupy sa na spoločnom zasadnutí nestretli od roku 2021.
1: Pri tejto príležitosti budeme diskutovať o potrebe pravidelného stretávania sa zhromaždenia, ako aj o niektorých zásadných otázkach, medzi ktoré patrí prítomnosť kresťanov v Iraku a spôsoby ochrany ich komunít i území, na ktorých majú historické korene.
0: Práve pripravované stretnutie biskupov, ale aj situácia kresťanov a celej irackej spoločnosti boli témami rozhovoru, ktorý chaldejský patriarcha poskytol pre Vatican News. Prinášame plné znenie rozhovoru. Na programe budú aj ďalšie dôležité cirkevné otázky.
1: Budeme sa zaoberať spoločnou komisiou pre katechézu, cirkevnými súdmi a spoluprácou v rámci charity. Synodálna cesta je v dnešnom svete zásadná a nevyhnutná. Som presvedčený, že spolupráca s ostatnými katolickými cirkvami nás posilňuje a robí nás schopnejšími premýšľať a konať v službe našim veriacim. Nikto nemôže všetko zvládnuť sám, ani si myslieť, že vlastnými silami dokáže uskutočniť všetko, čo si želá. Z kontaktov, ktoré som mal so všetkými biskupmi, členmi zhromaždenia, jasne vyplynulo, že ich obnovenie spoločných stretnutí veľmi teší a túžia opäť spolupracovať.
0: Biskupy budú mať príležitosť zamyslieť sa aj nad stavom krajiny. Aká je spoločensko-politická situácia v Iráku?
1: Z bezpečnostného hľadiska je vnútorná situácia v krajine celkovo dobrá. Pociťujú sa však negatívne dôsledky napätí a konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, najmä na irácke hospodárstvo. Obyvateľstvo ich už začína konkrétne pociťovať vo svojom každodennom živote. Z politického hľadiska existuje nádej, že súčasná vláda dokáže priniesť zmenu, upevniť silný štát založený na pevných inštitúciách a bojovať proti korupcii, ktorá predstavuje hlavného nepriateľa krajiny.
0: Aké sú najnaliehavejšie problémy obyvateľstva, najmä mladých ľudí, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny?
1: Je to nedostatok nádeje. Mladí ľudia stratili nádej v budúcnosť, vo svoju krajinu, vo svoju vlasť a v istom zmysle takmer vo všetko. Podľa môjho názoru je to najvážnejšia výzva, pretože mladí potom nemajú veľkú motiváciu angažovať sa, budovať svoj vlastný život i život druhých alebo aktívne prispieť k budovaniu spoločnosti.
0: A potom je tu nezamestnanosť.
1: Samozrejme. Je tu nedostatok pracovných príležitostí a spoločenské prostredie, v ktorom majú mladí niekedy problém nájsť svoje miesto a uplatniť sa. K tomu sa pre mladých kresťanov pridáva ďalšia výzva – túžba emigrovať. V dôsledku toho sa výrazne znížil počet sobášov. Mnohí mladí si nechcú založiť rodinu tu, pretože plánujú krajinu opustiť. Iní sa zasa necítia na založenie rodiny v podmienkach poznačených neistotou. Nedostatok nádeje v budúcnosť krajiny, spôsobený nestabilitou celého regiónu, vedie k tomu, že mladí nemajú chuť zapájať sa do verejného života ani prispievať svojim dielom. Aj to predstavuje vážny problém, pretože krajinu budujú predovšetkým mladí ľudia. Bez ich účasti a angažovanosti hrozí, že budúcnosť bude čoraz neistejšia.
0: Je tu aj otázka dodržiavania ľudských práv. Aká je situácia?
1: V kontexte nestability, ktorou prechádza región Blízkeho východu, zostáva aj ochrana ľudských práv krehká a neistá. Vo všeobecnosti sa nezaznamenávajú závažné a systematické porušovania vyplývajúce z oficiálneho smerovania štátu. Problematické je najmä to, ako niektoré inštitúcie zaobchádzajú so svojimi členmi, ako aj správanie v medziľudských vzťahoch. Bez pochyby dochádza k zneužívaniu, najmä pokiaľ ide o niektoré majetky, nezdá sa však, že by išlo o oficiálnu a všeobecne uplatňovanú politiku. Účinnú ochranu práv jednotlivcov navyše naďalej ovplyvňujú niektoré citlivé a vážne problémy, medzi ktorými vyniká predovšetkým finančná korupcia. K tomu sa pridáva ovplyvňovanie rozhodovacích procesov prostredníctvom ekonomickej moci alebo politického vplyvu.
0: Džihadisti z ISISu už síce nekontrolujú územie, ale naďalej pôsobia ako tajná sieť. Aká je teda v súčasnosti bezpečnostná situácia v krajine?
1: Ako som už spomenul, v celej krajine je celkovo dobrá. V oblastiach historicky obývaných kresťanmi sa už nevyskytujú bezpečnostné problémy ako v minulosti. Pretrvávajú však iné výzvy, vrátane demografických zmien, nízkeho počtu kresťanov, ktorí sa vracajú do miest svojho pôvodu a vo všeobecnosti nedostatku základných služieb. V dôsledku poslednej vojny však existujú obavy, že by krajina mohla byť zatiahnutá do konfliktu alebo sa stať miestom stretu medzi jednotlivými zúčastnenými stranami. Doteraz sa nevyskytli mimoriadne závažné problémy, obavy však pretrvávajú.
0: Nedávno uplynulo 12 rokov od noci zo 6. na 7. augusta 2014, keď boli 10 tisíce kresťanov nútené utiecť z Ninivskej planiny. Vy ste tieto chvíle prežívali po boku svojho ľudu. Aké spomienky si na tú noc uchovávate a aký význam má dnes toto výročie pre všetkých kresťanov? Je nejaká tvár, stretnutie či udalosť z tých hodín, na ktorú ste nikdy nezabudli?
1: Na ten okamih a tú noc sa nedá tak ľahko zabudnúť. Zostávajú vrité v pamäti a hlboko poznačujú život. Spomínam si na 10 tisíce rodín na úteku, niektoré v autách, iné pešo, so strachom naplňajúcim ich srdcia. Bolo ho možné vyčítať z ich očí. Obzvlášť bolestivý bol plač detí. Osobne som mal veľké obavy o tých, ktorí si ešte neuvedomovali, že musia utiecť a zostávali vo svojich domovoch. Telefonovať im a naliehať na nich, aby čo najrýchlejšie odišli, bolo pre mňa zdrojom hlbokej úzkosti a veľkého strachu o ich osud. Najväčšie obavy sa týkali našich rodín, ktoré zostali v dedinách Ninivskej planiny. Preto som kontaktoval kňazov v niektorých dedinách a do ďalších som osobne vycestoval. Žiadal som ich, aby čo najrýchlejšie evakuovali všetkých ľudí, ktorí sa tam ešte nachádzali, pretože sme sa vopred dozvedeli, že tzv. Islamský štát plánuje postupovať ďalej. Uistiť sa, že sa všetkým podarilo dostať do bezpečia, bolo jedným z najťažších a najúzkostnejších momentov tej noci. Ďalším veľkým zdrojom strachu bolo, že sme nevedeli, na koho sa môžeme pri riešení tejto dramatickej situácie spoľahnúť. Všetky štátne inštitúcie boli paralizované. Boli sme nútení konať na základe vlastných skúseností a podľa toho, čo sme v danej chvíli považovali za najlepšie riešenie. Aj to bola obrovská výzva.
0: Čo sa odvtedy pre kresťanov zmenilo?
1: Medzi tými dňami a dnešnou situáciou je nepochybne veľký rozdiel. Atmosféra silného strachu už pominula. Stále však pretrvávajú určité obavy spôsobené všeobecnou nestabilitou. V tom období kresťania prišli o veľmi veľa. Mnohé z ich strát už nebude možné nahradiť. Najvážnejším dôsledkom je predovšetkým veľký počet kresťanov, ktorí opustili svoju krajinu a domovy, emigrovali do zahraničia alebo sa presťahovali do iných častí Iraku. Ide o spoločnosť poznačenú vojnami a konfliktmi, ktorá sa nachádza v náročnom regionálnom prostredí charakterizovanom nestabilitou. To všetko komplikuje vzťahy i život vo všetkých jeho oblastiach. Sloboda žiť svoju vieru preto nezahŕňa iba to, čo sa odohráva vo vnútri kostolov, ale aj možnosť kresťanov byť prítomný a slobodne sa zapájať do všetkých oblastí spoločného života. A tieto možnosti nemožno v plnej miere zaručiť bez toho, aby kresťania nenarážali na prekážky inštitucionálnej a spoločenskej povahy.
0: Aká bude podľa vás budúcnosť Ninivskej planiny, kde už z veľkej časti prebehla materiálna obnova, no demografická obnova zostáva neúplná?
1: Nie je jednoduché predpovedať, čo sa stane. Najväčšou výzvou, ktorej čelíme, je, že sa do tohto regiónu nevrátili všetci kresťania. Mnohí emigrovali z Iraku, zatiaľ čo iní sa rozhodli zostať v stabilnejších oblastiach. Ich návrat závisí od mnohých faktorov vrátane stability politickej situácie a nádeje, že sa bolestivé udalosti minulosti nebudú opakovať. Je potrebné znovu nadobudnúť dôveru v budúcnosť, aby každý kresťan mohol žiť slobodne s istotou, že si dokáže vybudovať stabilný život a nájsť si prácu, v ktorej nebude vystavený diskriminácii ani neoprávnenému zasahovaniu. Ďalšou výzvou je snaha jednotlivých skupín v tejto oblasti presadiť sa na úkor ostatných, ako aj využívanie Ninivskej planiny ako priestoru politických a spoločenských konfliktov. Ako kresťania zo svojej prirodzenosti a na základe svojej viery nechceme vstupovať do konfliktu s nikým. Naši veriaci sú už konfliktmi unavení a túžia žiť v pokoji a bezpečí. Žiaľ, dodnes sa túto túžbu nepodarilo naplno uskutočniť.
0: Toľko z rozhovoru s chaldejským patriarchom Bagdadu.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.